0: бүтлініне жалпы ұзындығы 215.4 километр. 2027 жылы бүтлініне де аптуына қаттығандан кейін Нарат шаарчасынан Балғынтай шаарчасына чейін аптуына айда пару уақыты азыркы 5 сааттан 2 сааттан ашуынға қысқарады. Мамлекет жолы 3033 линиясы көйтінмай токчары жоғары ылдамдықта таш жолы жалпы еткен негізгі толқу құрылыш басқышына кіреп. Арғайсы қырдарлық бөлігінде құрылыш қызу шарданы көтерілді. Шанши құрылыш тобы баш болып үстіне алып құрған 5-ші қырдарлық бөлігінің бет ұзындығы божымы менен 33 километр. Көпірі туннелден салыштырмалы биіктігі 76%-ға жетеді. 5-ші қырдарлық бөлік 1-ші бөлім, 2-ші жұмысшы районы түрінің директоры Шу Жинжин Котан Айтоз. 1-ші номерлі тоннелдің жалпы ұзындығы 760 метр. Жұмысшылар үңкір ауызында жұмыс істеп тоннелді қазып, ілгерілігі шарт жаратқанын айтып мұндай деді. Очорда үңкір ауызындағы тоб орнынан сақтану. Имек дарбаза салу жұмысын бітіріп, құр жол түркігін асыруына шұғыл жолға қойып, қараңғы үңкірді қазып ілгерілігі қауіпсіз шарт жаратты. Билан бойынша 8-ші айдың 5-ші күні тоннелдің сол үңкірін алдыменен қазып, 2029 жылы 8-ші айда бүт линияны тұтастырған көпір жолының күшті қамсыз доменен қамдайбыз. Көйтінмай токчары жоғары ылдамдықта таш жолдың бүт ұзындығы божымы менен 393 километр болып, 2032 жылы құрылып бүтіп аптығына қаттуы пландалды. Ошол мезгілде азыркы бар болгон май токчары таш жолдун мезгилин өздү каттоо кептешин бузуп, Тияншандын түштүк түндүгүнө бүтүн күн бою өзара байланыштырып, өзара жалгаштырууну ишке ашырып, Көйтүндөн Кучарга чейин аптыгынын аралыгы 14 сааттан 4 саатка кыскарат. Жакында мамлекет жолу 219 линиясы Моңгол курогудана Үлкен қонақай су сақтағыш бөлігін айланған таш жол құрылыштырын тізгінді мінөзді құрылышы, ойсын тоғысы тоннел жолы женішті тұташтырылды. Бұл түрі Үлкен қонақай су сақтағыш тосмасының түндікі божымалменен 1,5 километр келген жерінде, чоң тосманың түштігіні божымалменен 1,6 километр келген жері. Геріп чығу ұзы бірдей мамлекет жолы 219 линиясы Дулаты Мұңғыл көрі таш жолын тұташтырды. Түрі жоғаптысы Дыңго жүйін мұндай деді. Бардық құрылышқа қатысушылар кейін өткөлігі атсалып тоннель жолын қауіпсіз шыдыр тұташтырды. Кейін ұланды таш жолы, машина электрі сияқты қошымша құрылыштарды жылыштатып, ерте бітіребіз.
1: Статистика санду маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл Шинжаң жайкаштыгынын болжол току жалпы түшүм мөлчөрү 6,417,000 тоннага жетип, моо башындык түшүмү болжол менен 415,4 килограмм болуп, алдыңкы жылга салыштырганда 3,9 килограмм көбөйгөн. Эми бул жөнүндө кабарбугасыздар. Алдыңкы 2 күндө Тарбагатай айыл чарба илимий изилдөө ордунун 100 мо Шинляң 169 күзгү буудай ашаган жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү айдоосунун орточо мо башындык түшүмү 731,5 килограммга жетип, райондун сапаттуу күзгү буудай түшүм мөлчөрү боюнча рекордду жаңылады. Жошынхы үрөнчүлүк жарнак чектүү шериктиги Түндүк Шинжаң буудай бөлүмчө шериктигинин башкы директору Ванго Пың қабарчыға мұндай деді. Тарбағатай аймағының азыры жайылтқан аянты 100 мін моғы жедет. Азыр сапатты бұдайдың ар килограммы демейкі бұдайдан 30 сейін жоғыры. Бұл қалқа чынығы түшім ашырып, чынығы кіреші алып келді. Быйыл Шинжаң жаңы бір айланпалу аштық өндіру құрбатын жоғырлату әрекетін терең жолға қойып, жайқы аштықтың бірдік түшімі арым осынықу 415,4 килограммға жетіп, бүт мамлекеттің жайқы аштығының орточо бірдік түшім мөлчөріні салыштырғанда 36,6 килограмм жоғыры болып, бірдік түшімде төмен түшім төмен берекетті бұдай айдолорды жана тоқой арасына аштық егу аянтын кемітуге тартыпты жетектеп, төмен түшім төмен берекетті бұдай айдолорды жана тоқой арасына аштық егу аянтын кемітуге тартыпты жетектеп, жүгөрү сыяктуу жогору түшүмдү аштык эгиндердин сортун жакшыртты. Кулжа ооданы Турпан Юзу айылында жергилик 800 мо жердеги буудайды жүгөрү таласынын арасына кошо кеңиртип эгип, жерден пайдалануу салыштырмасын жана айдоонун өндүрүш берекетин бирдемчий жогорулатты. Кулжа ооданы Итың эгинчилик бакмачылык кызматташтык кооперативинин закондуу ээси Матын Куң тааныштырып мындай деди. Былтыр мен жүгөрүнү арасына эккенден кийин армо жерден арткан кирешем 400 юандан 500 юанга чейин болду. Быйыл мен сары буурчакты арасына кошо өстүрүп, үчөнүн киреше киргизем.
0: Абдырам районузу милдеттүү агартууда күчтүү мектептердин сапатын өстүрүүнү сызыл жылыштатып, быйыл жыл этегинде бүт Абдырам райондук сапаттуу милдеттүү агартуу мектептеринин түзгөн салыштырмасын 40%га күч сала жеткизип,

0: Жарайгелі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачад.
1: Жарайгелі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне ді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жарайгелі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаш тұрып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жарайгелі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жарайгелі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жұңханын озоты жүрілгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

0: соғ дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Құрметті қармандар, беруізді ұлантауыз оғып жатқаныңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ атты беруіздің байуының мықты шеберлері түрмегіз. Шинжандың дуыманға бөлінгін саяқат маражері қатары қом ар жылы меңдеген түмендігін саяқатшыны даңқын ұғып келуге еліктіреді. Мұның ішінде бір бөлік кішілер келгеннен кейін кетпей, алар саяқатшыдан жара туырчыға айланады. Борчын оданның қом қана сайлы қом қыштағындағы қом Йоуян Шанжу елді құнылғысының жоғыптысы Чинье так ұшылардың бірі. Чинье дайыма қонықтырдың, «Сізде қом жайлосы қандай түсті?» деп сұраса, барды кіші дегендей ойлан байылы, «Жашыл түсті» деп жоп берішеді. Бірақ, Чиньенің назарында қом жайлосы түркін түсті. Ошол мезгілдегі чымдықта аз дегенде дағы түсі ар түрді, формасы он қанша түрді жапайы гүлдер құлпырып ашылып, аппақтары қардай, сарылары алтындай, гүлгіндері түтіндей, толқын сымал то етегіне жайылған болып, құдым, жел, жеңіл желпеген бір барча су бойық сүретке ұқшайды. Чинье Шанхайдан болып, 2018 жылы тұңғыш жолы қомға келгенде, бұл жапайы ары чексіз көрік аға терең тасыр қылған. 2019 жылы ал бұл топыраққа тағы бір жолы аяқ басты. Бұл жолы тоқтып қалбастан достарменен бірге, бұл жерде елді қонылғы жана шарапқана ашып, қомды тамыр тартқан жаңа қыштақ тұрғынна айланды. Бүгінгі күнде Чинье ар жылы 8-ші айдан 10-ші айға чейін қомды тұрады. Ал бұл жердегі ешіктен шықса әлі көріп көре тұрған күнделік тұрмышты жақсы көреді. Ошондой эле ошол түрді жайбарақат ары жөнөкөй тұрмыш ырғағына мейірімін үз албайды. Уақыты чектеу абалда қомға келгенде қандай ойнау керек? Бұл көптеген достор жана саяқатчылар аннан қайра-қайра сұрай тұрған сұрау. Чынығы нарқы бар жоуап беру үшін Чинье 2 жылға жақын уақыт жұмшап, қомдың ар бір соң жерін арымыменен өлчеді. Тоғы жармашу, өсімдіктерді танып, қом қыштағының тарихи маданиятын түшініп, ақыры месінде қомғы таң болған өз күші бір барча тоғы дайра гуманитардық сызма сүретін сызып шықты. Бүгінгі күнде анын көңілінде сан бар болды. Бұл бір қанша жылда Чинье саяқатшылардың басқа формадағы тереңдей сезінуісін негіз қылып, табиғи тұрғындар желелеш қимылын жолға қойды. Бұл ат үстінде гүл көру емес, балки саяқатшыларды табиаттың организмін чынығы түшіну, қыштақтарға бару, жергіліктегі қыштақ тұрғындарменен пікір алмаштырып, өзара тәсірлесуге жетектеді. Чинье мындай деді: «Қом, құдым бір кітепке ұқсайды. Сіз кітепті қолыңызға алып, тезіп сүретке тарсаңыздағы ақырын-ақырын барақтап оқысаңыздағы болады. Оқшыбығын уақытта көруге келгендерге қарата Чинье көп түрді түйіну түшімдерін толбарлады. Уақыт қысқа болғандықтан ал саяқатшыларды баштап жайлауға барып, тоқойды кесіп өтіп, шірелі мөмелерді іздеп, күн нұрының өсімдік жалбырақтарындағы түрді нұрларды түшіру тұрғанын көрді. Оқшыш болбаған құштардың әрекетін күзетті. Салсана бедер үлгісін жасады. Дайра жегіндегі таштарды теріп, өзі тас сүрет жасады. Тоқойды түштен кейінгі чай ішу, тоо тала үй бүлі қонуқ ашы, жылдызды асман жөніндегі кино, жайлауды талада қону, бір сира ақырын көріністер саякатчыларды жакындан сезинүү, көрүү, жыттоо сезими аркылуу комдун тоо дайраларынын кооздугун, жан жактылуу сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылды.

елдік ұрлары көңіл көйісі, үмет жылысы. Емен Мәулен Мәметімінен атқарылысындағы қашқары қызы деген ұйғыр жарды оғыңыздар. Сөзін жазған Учқын Өмір, обоның жазған Абыла Аба Меслім қашқары қызы.

сүйікті армандар бүгінгі беруібіз шүріменен өз аялдымасына жетті. Беруіні алпарған Кендегүл Қарабайқызы. Қайрадан ұшыл беруді жағымды ұрларда жаңартқанға чейін, со саламат болыңыздар.

Ұлттық дайраларға суқтана қарап, айыл сағынышын есте бекем сақтайлы. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан

тек қайнарлы базар сызыл бекемделді. Мамлекетіміздің бір алқақ бір жолды орта құрушы мамлекеттерге болған импорт-экспорт көлемінің жалпы тұтқы тышқы саудадағы еріген салыштырмасы жарымдан ашты. Чығыш түштегі Азия елдер ынтымағы мамлекетіміздің бірінші чоң сода өнектөштік орнын тұрақты еледі. Еуропа ынтымағы, Латын Америка, Африка сияқты райондарға болған импорт-экспорт артылдандығы екі орынды сандан жоғары болды. Биыл 5-ші айдың 1-ші күнінен бастап мамлекетіміз Африкадағы 53 дипломатик байланыс орнатқан мамлекетке жалпы еткей таможна базасын алды.

0: Сөтті теле системасын өзгіліксіз кемелдендіріп, майыптар ел тұрмышын қамсыздан оғы бөтер тұрықты, майыптарға жардан бері телесін оғы бөтер жылу болысына өбілгі түзет.
1: Жоғыр сапатта өнігі барышында ел тұрмышын қамсыздан жана кемелдендіру қырдал саясат телеліш баяндама жиналшының 7-ші майдан баяндама жиналшы бүгін 5-інде өзгөрілді. Айыл шаруа айлықыштық министерлігі партия группасының шөжесі министрі Жаң Жо мындай білдірді. Жолда Си Цзиньпинге сөз қылған партия борбор комитет айыл шаруаның үшінші қызматына баштан аяқ жоғары дәрежеде мән беріп, айыл шаруа айлықыштық өнігісінде тарихи жетістіктерді қолға келтіру, тарихи өзгерістердің көрілісін жетектеді. Мемлекетіміз аштық өндірісі 1 триллион 400 миллиард жаңдық жаң секіден алқып өтіп, кембағалдықтан арылту чабуыл табылғыларын сызыл бекендеп кеңіртіп, жашоғы жайлы, шаруа жаратуға жайлы, ұрашкер қоғыз айлықыштық құрылыс жаң өнімін қолға келтірді. 15-ші бес жыл мезгілінде айыл шаруаны замандастыру жана айлықыштық замандастыруны бір тұлқы жылыштатып, диқандар кирешесін артыруны чымырқаны ішке ашырды. Түшім мөлшері, өндіріс жөндемі, өндіріс экология, түшім, кирешен артыруны чоғыл қармауда бекем тұрып, айыл шаруа универсал өндіріс жөндемі жана сапат өнімінің пайдасын жоғарылатты. Көнімдешкен төп жөлеріні кішіне да бошаштырбай жақсы шығармап, көлемді кембағалдыққа қайту, кембағалдашу көрілбе төмен шегін бекем қорғауды. 1010 құрылыс тәжірибесін терең үйреніп қолданып, жашуға жайлы, шаруа жаратуға жайлы, қоғыз, рашкер айлықыштық құрылысын жер жағдайына жараша жылыштатты.
0: 1976 жылы 7-ші айдың 28-ші күні Таңшанда 7.8 балл қату жер тітіреп, 100 жылдық өнер жай шары заматта түз жерге айланып қалған. 50 жылдан бері Таңшан жарақатқа толған шаһардан замандашқан жаңадан гүлденген шаһарға айланып, жоғары сапатта өнігінің жаңа картинасын үзгілтіксіз сызуда. Хыган тобу Таңшан болот темир шеректігінің өндіріш ұстаханасында өз білгізілде тапқарланған ақыл жөндемді болот еріту системасы, болот темир өндірішіндегі 4000 қанча алғылықты түйін санду малыматын ары бақыт көзімілді бөлчіп, ары бір бұйыртма мұқтажын төп лайықты теске алады. Бүгінгі күнде бұл жерде үйсіз түрден ашын болотты өндіре алады. Мұнда байымдылығы күшті автоуна бөлгі сияқты салалар қамтылған. Болот темир кезінде Таңшандың ошол жылдардағы апаттан кейін қайра құруға ең чухыл мұқтаж болған зарыл заттық бұйым болчу. Ошондой эле бұл шаардын экономика өнүгүүсүн бекем түрөчү болчу. Ошол жылы жер титкенден кийин 28 күндө батылдыктын биринчи 5 болотун бертип чыккандан азырга жетип келгенде болот темир чарбасында триллион даражалык көлөм эче калыпташты. Бүгүнкү Таңшан мамлекет даражалык болот темир таза өндүрүш үлгүлүү базасын басым жаратып, болот темир кесибинин чеки материалдан материалга жасоонун телөтүмүн өзгөртүп даражасын жогорулатуусун түртмөктөп келүүдө. Боогай деңиз сайроонунда толкундар урулуп, желкендер чыгарылып жатты. Апаттан кийин тек гана какыр сайроон гана калган деңиз жээгинде замандашкан порт Таңшан портуна өзгөрдү. Сауфиден порт районында кеме ойығы 3-ші мезгілін кеңіртіп салу құрылышы басым құрылды. Құрылып біткен соң порт районына бірдей уақытта 400 мың тонна даражалы алт кемеден екіні тоқтатқалы болады. Бүгінгі Таңшан портында нойонсандық ішкі тышқы суда қатты линиясы жер шарындағы 80 мамлекет жана райондағы 262 порт тозына жетіп, энергия құрылыш материалдары тышқы суда торлары ушул жерде жоғары өнімді аралықта которылып жүктеліп, чоғылтып тарақалаштыруын ішке асырады. Керексіз урандыдан гүлбақша шаһарғача бүгінгі Таңшан ел тұрмыш бағытын уланды күчөттү. Бейжин Таңшан шаарларга каттоочу темир жол бүт линиясы жалганып, релистеги Бейжин Тенжин ХБ ансайн ыңгайлашты. Эски көөнү чакан конуштан 1235 өзгөртүп, өлкө даражалуу рашкер айлыкчылыктан 1282 куруп, терезени ачканда эле жашылдыкты көрүп, эшиктен чыкканда эле бакчага киргенде болуун ишке ашырды. Чыгыш түндүк Азия району экономика кызматташтык терезе шаары, Боокай деңизин айланган райондордун жаңыча өнөр жайлашкан базасы, ортакыла экономика чамкырагынын зарыл түрөштүүнүн чымырканып куруу нишанын бекитип, Таңшан жогору сапатта өнүгүүгө уланду жаңы арымдарды таштады. Бұл жерде кепшерлеу машина адам чарбасынын көлөмү мамлекет боюнча биринчи орунда турат. Мамлекет даражалы 3 орто чакан керкана өзгөчө чарба тобу чогулуу кырдаалы калтанды. Бейжин Тенжинин жалпы 450 ашын илим техника табылгасы өнүмгө айландырылды. Ар жылы кабылданган Бейжин Тенжинин техника жагындагы токтомдо бүтүшүү суммасы 10 миллиард юандан ашат. Чарбасы гүлдөнгөн, экологиясы жашоого жайлуу, ачып жиберилген сыйымчы замандашкан деңиз жээги шаары күн санап бой көтөрүүдө.
1: Хоңши аттуу тайфун борооны көптөгөн жерлерге бороон жамгырдын кесирин тийгизди. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар көп түрдүү иш чараларды колдонуп, ага дилгир тең тайлашты. Хоңшанын таасиринде Гуандондун көп жерлеринде жамгырлуу аба ырайы көрүлдү. Бүгүн таңга жок, Мэйжоу шаары, Вухао ооданы, Хуаяң шаарчасы, Шаоба кыштагында дайра суусу ташып, Ойпот райондордогу тургундар жыйылып калган сууда камалып калды. Куткаруучулар кайыкты ишке салып, камалып калган жөрчүлүктү бир-бирден которду.
0: Бери кел балам, акырыныраак. Мен кол чатыр алып келейин. Бул жерде кол чатыр бар, бул жерде кол чатыр бар.
1: Жэяң шаары, Хуйлай ооданы, Лоңжаң шаарчасында дайра суусунун орду жогорулап бир мезгил тогон ташуу коопу көрүлдү. Жергилик түн улап кызматчыларды кум торбо менен толтуруп, тогондун алсыз бөлүктөрүн бекемдөөгө уюмдады. Жухай Жинван районунда бүгүн нөшөр жаап, байланыштуу тармактар Караштуу райондогу зарыл түйүн жана Ойпот жерлерге суу тартуу машинасын орундаштырып, сууну тартып чыгаруу кызматтын маалында иштеди. Коңша сызыл ички кургактыктагы көптөгөн жерге таасирин тийгизди. Жаңши бүгүн нөшөрдөн апельсин түстүү алдын эскертүү жарыялап, Пиңшан, Чиян, Ганчжоу сыяктуу жерлердин бир бөлүк жерлеринде жааган жамгыр мөлчөрү 200 миллиметрден ашып кетти. Ганчжоу бүт шаарда 12 миңден ашуун кишини алдын которду. Ошон менен

0: Шевченко тұрғындар түйінін тізгіндегенін айтты. Орсия зонтымы Путин 26 күні Санкт-Петербургті НАТО тоқтаусыз шығышқа қарай кеңіріп, сөйк өнінің күшетіп, азырқы Украина кержісін келтіріп шығарды деп қайра тақыды. Украина құралжандар қошынының баш қолбашылық ұштабы 26 күні Украина армиясырын, Орсия армиясырын адамсызшақ жаптылары сияқты нишандарына соқырғанын айтты. Украина зонтымы Зеленский 26 күні Украина армиясырын алыс аралықтан соқырғы жөндемінің ебақ 3000 километрден ашқанын айтты.
1: Испаниядағы тоқай өртінің абалы уланды орлашуда. 26 күнге чейін бұйыл Испаниядағы тоқай өртінің аянты 1500 шаршы километрден ашқан. Мұнда Авидал көсіндегі бір жерден шыққан тоқай өртінің аянты бұл жылы 500 шаршы километрге жеткен. Бұл аталған мемлекет естелік алынғаннан бергі көлемі ең чоң тоқай өрті есептеледі. Испания Мадрид тоқайын қорғаушылары қызматшылар ұйымы бұл жылғы тоқай өртінің көлемі жаңа күштілігі жүрілгілі өрт өшіру деңгейінен алдағанша ашып кеткенін айтты. Францияның батыс түстігіндегі тоқай өртінің апат районы болған Гранд өлкесінде ұшырда чоң өрт аталған өлкенің борборы жаңа Францияның тарихы атақты шығарып, борт шығарымынен болған аралығы бұл жолы ара 15 километрелі келеді. Жергілік өкімет түн қатып тарихылаштыру чөлкемін кеңіртті. Бүгінкі жаңалықтарымыз соңына шықты. Көргеніңіздерге рахмат.
0: Тағы да көп жаңалықтарды көрмей болсаңыздар, станциябыз маалымат орнатушы терминалына көңіл бұрыңыздар. Көптеген көрмелерді станциябыз терминалынан түсіріп алыңыздар.
1: Саламатта болыңыздар.

Қоғызында қыштық партия ячейкасының шөжесі Мәмет Осман қолын бұлғап алысты көрсетіп, қыштықтың көркін таныштырып мұндай деді. Бүгінгі күнде назар салсақ, бардық жер жашылдыққа чөмілді. Мәмелі бақ кесібінің өнігісіне ерте, қыштағыздың тұрмышы жыл сайын жақшыланды. Аның интонациясынан жашыруға болмай тұрған сыймықтану шығып тұрады болды. Ал көрсеткен бағытқа назар салғанда, 3 километрден көбірек ұзындықтағы жүзім коридоры жашылдық жамынып, қызылша, қара жүзім, мұнақы қатарлы сорттары шақтарын иіп тұрды. Жолдың екі жегіндегі бейпіл қоныштандыру үйлері бір-біріне айқалышқан болып, үйлердің алды-арты гүл менен оралып, жашу күшке толған елет орама сүреті көзге тартылды. 9 жыл мұрда Мәмет қыштақ тұрғындар комитетінің мұдырлық жаңа атқарған кезінде бұл жер түгелдей басқаша келбетте болды. Мәмет мұндай деді. Ал кезде қыштақта жақсырақ кесіп жоқ, қалық бір қанша мо құнарсыз жерге сөніп, бұдай өстіріп, тұрмышы өпчап өтетілі. Ескі өстіңді сусыны ор болып, жазғы егіншілік барбайшты басқаруының алғалықты мезгілінде дайыма су кемшіл болып, қыштақ тұрғындары тек табиятқа сөніп, тіршілік қылатылы. Қыштық коллектив чарбасы алсыз, түр қаржысы кемчіл болудай іш жүзінділік алдында Мәмет бардық кішіні таң қалтыра тұрған бір бекімді шығарды. Байланышты тармақтардың тастық досыменен өз жанынан 100 миллионнан ашуын ақша шығарып құдық қазды. Құрылыш мезгілінде ал тонық жерасты суысы шыққычақты құрылыш орнында бекем тұрды. Қыштық тұрғындары чаап жүріп бір-біріне хабар жеткірді. Бұл құдықта қазылғаны жерасты су қайнары болып еле қалбай, ан сайын зарылы қалықтың негізгі қатмар кадрларына болған сенімі болды. Ошоннан кейін су кемчіл, егінчілік қиын болу авалын түгелдей өзгерту үшін Мәмет жоғарыға черкештіріп түр қолдосын қолға келтіріп, қыштақ тұрғындарын жетектеп, бұзылған өстің бөліктеріндегі ылай батқақтарды тазалап, су сіңбес қылып өзгертіп бекемдеді. Жаңадан 4 километр су сіңбес өстің жасап, айдолорды суғаттоны су менен қамдоның тұрықтылығын зор дәрежеде арттырып, ақыры айыл жарба өндірісінің жан тамырын шыдырлаштырды.

қырын барақтап, оқысаңыз тағы болады. Оқшыбығын уақытта көрігі келгендерге қарата, теніе көп түрді тұйыны түшімдерін толып орылады. Уақыт қысқа болғандықтан ал саяқатшыларды баштап жайлығы барып, тоқойды кесіп өтіп, шерелі мөмелерді іздеп, күн нұрының өсімдік жалбырақтар

хөбейлік саяқатшы Шы Жинхы мындай деді. Қуменен дарылану рематизм, түрді рематизмдей оруларға болған өніме аптан жақшы кенін оғып, бүт үй бүлімінен келдік. Бұл жерге келгеннен кейін аптан жылулықты сезіндім. Сестралар алдыменен қанбасымды өлчетекен, аптан жақшы сезіндім. Тоқсын оданы медицина менен күтінуіні бергелештіру, өкімет менен керқана бергелешіп әрекетке келуді бекем тұрып, жөрелгөлі қуменен дарылануыны, заманбап ұйғыр емчілігі менен дарылануыны терең жуырлыштырды. Одандық ұйғыр емчілігі доқтырқанасының сестрасы Қалиман Әмдулла мындай деді. Доқтырқанамызда дайымды олаштырып жіберілген доқтырлар түйінде тұрып тейлі жүргізіп, қатаң түрде ұйғыр емчілігінің дарылау өлчен бойынша саяқатшыларды илми құмға көмілі, лайықты саламаттық күтінісі, құмменен дарылауға шайгеле тұрған кішілер тобын жалпылаштыруменен көңіл бұруға тиешелі іштерге жетектеп, жөрілгөлі құмменен дарылауыны ан сайын қалыптасқан, қауіпсіз, өнімді қылуға мүмкіндік жараттық. 90 оданы дағы саламаттық күтіні мейман қанасын даражасы өстірілген айыл қыштақ елді қоналғысын жаңыдан құрып, жатақтардың қыз қалықтарын толықтап, құмменен дарылу саламаттық күтіні өсі. Жатақ жана тұрақ жай өзгіче жүйгін дағамдар сияқты кесіп желесін қалыпташтырды. Құмменен дарылу елді қоналғысының жоқтысы Шаймардан Мұса мындай деді. Бұл бірғанша жылда 90 құмменен дарылу бойынша атағы ансайын шығып, зоволосы биік деді. Келген саяқатшылар жылдан жылға көбейді. Үйімді елді қоналғыларға өзгертіп құрғаннан кейін кірешемдағы ан сайын жақсырды. Күндерім ан сайын жақсы өтуді. Құрметті оқырмандары, жоғарыда Шинжаңдағы байқаулар түрмегіңізден жаңалықтардан ұқтыңыздар. Еме ырға кезек береміз. Ырдан соң бері үзді ұлантамыз.